ki masina dinero wal yahi ge e yaha yaha pet ol tende January 2023 yanta 2023 yanta e e ya ya at do be kid it now stain days do e ya a wal ya sta ta a a de ze a ta e bet fa an ko ne a ko ne e ya pe in na net e ta nila ko e e ya chin di ko e

pitas nito ajit e put out e at ye das di la to koti ajipahana e ya itit elatranikis. Three lako e ya.

0: هجو خشت کدیت آن دیشتا دیت آن صاغا کلت کنا دا سید آدو.
1: You're listening to KTWF M 88.3 na da inots on de to yat isan ko de KTWF M ne de chich dodo dot koni trako na hotil tsil to dichle ya to June ya ya shach chel bdi ne nit e da half a year ajil to e ya na kitchen ko e yan ye yol kal to Yat isa adi in tsange nagete got eya tahane Peru Lebanon holyede ajit eya to drone strike des nimike eya lutado inna eya ajre satra tahna taha titanila enre nagay southern Lebanon because andre Ako ede ya aja has teen sa e ya do bi ya do bit sin de e aja dane. Ako di anare has teen Trump bit nin ki no Israel do has bala e ya. Yes got it ango di kwe in na holon ki de ya ton dot e nigo e ya. Aja yes got it ancho no ye hazi. Ako di nana sa nana na hanna dot it e ya di ceasefire. Bayat hige Israel do Lebanon hat ninge jo hot a e ba hund o ingre Washington de kat ad e yat ne ya I jet anila to a ko Hezbollah do e yat a ke has do need a alle e do drones that e da Israel soldier ke jo de di chi do civilians Israeli forces e yat nat a hot a e yat di bel to ta bezilige yego Hot a ye de di chi da ni go hot a e ya na da hat ne to. Ne ge da huis a go ha go go shin e ya to di de. Ne ge primary bin ye da I ne si ge a da li a to. A ne ge ko de go California ka ho zo do ne ge ko jo go ha a bi ya jo go da. Akon da e ya dik at a tsa la hopan da al te ko ko ot out a het ningo hot a pa na da han ne to so stro e ya da da il ka to in da a de shin da be e da hot zan do le khai e ya a ja ba a tsa ba ga nel te ha nen ge ba ga da ne ste to le kha ni la to e de ya to hot e go de ya a ja na da han ne to Ari ya te ta nge tha ta ta ta hal jene be bela os ke to nge na khire to no go che ya na da il ke ya te sa de ta no sa ge la ko do ne de chi che jor ro e ni tha ko e ya na ho si e good afternoon do le
2: at e at san fi de edition ku ke ti di radio station da shin shi ge a de na ko ha shin za o ho si e ge o chin ge ke hu ge ni ge e ye e ko do la ne je han ne Edition so Kishigal Nati, she the Shinye Yadi James C. Hino. Had saw in Shlons at Najinia Bashish Chin. I didn't done the way that Lina Lo